Мәйлі ол тұрыш, яки өр тұрыш болсын. Бүгінгі күнде көп сандығы кішілі ян телефоныны ұқтиярсыз сейіріп, нәтче секунд, он нәтче секундлық қысқа видеоны тез сүрәтті алмаштырды. Кішілерінің дикті күтілләй экранға мәптім болып, задыла тоқтымайды. Тұйықсыз бешіні көтіріп, бір саатның өтіп кеткенлікіні, Yeni bir xire halette yerim keçi bolup kalgallıkını baykaydı. Kıska video nurgun kişilerinin boş vaktini ilgilemekte. Net çıkettim telefonunu emdili koyu. Yeni hızlık duruşunun keynige kirip koluğa alıdı. Enikla bir küllük şurni kubul kılgan bolsa mı? Lekin vakit parça pırat mezmullaha sırap bulup getirdi. Kısa video aslida aram iliş. Köngül içişinin bir xil usuli turuqlu. Nemişka ön tinsiz. Alda biznin şunç köp vaqtimizni igilip aludu. Kısa video insanla çoğ menisinin uçur pişiklap işləş alayidligidin paydilinip layelengen bolup, çoğ menimizin köp yolluq, uçur pişiklap işləş ehtiyacını kandurudu. Gerçi fakat bir neçe sekundtin neçe